ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از دل برند حد نکن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجدهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینو در قرآن بشنگن ولایت.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

وَإِذَا اَتُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

در مواجهه با حوادث سخت، مثل همین تحریم یا حادثه سخت دیگه، یا مثل فرض بفرمایید که حمله نظامی، حرکت نظامی، این حوادث سختی است که از طرف دشمن ممکنه تحمیل بشه. اینجا خدای متعال دستور خودش رو و روش درست رو به ما یاد داده. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما توقع نداشتیم که حکومت اسلامی در دوران سیطره مادیت و حکومت‌های مادی در دنیا به وجود بیاد و مادیون دنیا که همه قدرت‌های مادی رو دارن ساکت بنشونن تماشا کنن. معلوم بود که معارضه میکنن، معلومه که اگه بتوانن تحریم میکنن، معلومه که اگر بتوانن جنگ نظامی میکنن. ما باید کاری بکنیم که اگر به فکر نیفتن این کارا رو بکنن، اگر به فکر افتادن و اقدام کردن سرکوب بشن. اینه، ولی توقع این که دشمن به ما حمله نکنه توقع درستی نیست. بنابراین این هم دستور الهی است.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزه که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

محمد عليه السلام يقول العافية نعمة خفية اذا وجدت نسیت. وقتی شما برخورداری از عافیت به اون توجهی ندارید، عافیت به معنای مسون بودن و مسون موندن از یک بلا و شریست، این رو بهش میگن عافیت. حالا این بلا گاهی بلای جسمی است، بیماری است مثلا فرض بفرمایید، گاهی بلای

مسون موندن از یک بلا و شری است، این رو بهش میگن عافیت. حالا این بلا گاهی بلای جسمی است، بیماری است مثلا فرض بفرمایید، گاهی بلای روحی است، بلای قلبی است، گناه هم یک بلایی است، عافیت از گناه هم عافیت است، جز بزرگترین عافیت هاست. گاهی این بلا بلای فردی است، مثل همین هایی که اسم آوردیم. گاهی بلای اجتماعی است، عافیت از بلای اجتماعی مثل امنیت. ناامنی یک بلای بزرگ اجتماعی است، مثلا ناامنی در محیط کسب و کار، ناامنی در محیط تحصیل، ناامنی در کوچه و بازار. امنیت یک عافیت است. عافیت اینه، می‌فرماید که این نعمت پوشیده و پنهانی است، وقتی هست انسان به اون توجه نداره. و اذا فقدت ذکرت، وقتی یک بلای اجتماعی نازل می شود، فرض کنید الان در بعضی از این کشورهای اسلامی ناامنی هست، ناامنی های تحمیلی که این ناامنی ها رو استکبار و قوای مستکبر خبیث بر اینها تحمیل کردن، در اینها تزریق کردن. ناامنی هست در کوچه، بازار، خانه، محل کسب، امنیت ندارن مردم، بر جانشون، بر مالشون، بر فرزندشون، بر ناموسشون امنیت ندارن. وقتی که نیست این امنیت، اون وقت میفهمن که عجب چه نعمت بزرگی داشتن و اون امنیت بوده است. عافیت اینه. صفحه 300.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعد السيئات. چه نیکو و زیباست کار نیک بعد از آن که کار بدی از انسان سرزده است. خب، آیا معنای این حرف این است که حالا ما بریم کار بد بکنیم به امید اینکه بعدش هم انشاءالله بریم کار نیک بکنیم و بگیم ان الحسنات یذهبن السیئات یا ما احسن الحسنات بعد السیئات؟ نه، مراد این نیست، بلکه مراد این است که کسی که از روی غفلت، از روی جهالت مدتی را در گناه گذرانده است، این برگرده وارد بهشت حسنات بشود، خود را از دوزخ نجات بده، وارد بهشت رحمت الهی بکنه، این چه چیز زیبا و مطلوب است. کما اینکه داشتیم کسانی را که توفیق الهی شامل حال اونها شده است بعد از مدتی سرگردانی و غیرت و گناه و اینا وارد شده اند و دلهاشون خشوع پیدا کرده است برای خدای متعال و توفیق پیدا کردن وارد شد. این مراد اینه. والا اون کسی که به امید حسنه نسیه، حسنه محتمل آینده، سیئه نقد انجام میدهد، این سر خودشو کلا میگذاره، برای خاطر اینکه خود این سیئه ای بسا موجب میشود سیئه‌ای که انسان از روی عمد با توجه بدون غفلت انجام داده است، خود این موجب سلب توفیق از حسن

نه بعدی میشه گناهی که از روی جهل و غفلت نباشد، از روی علم و عمد باشد، با آگاهی باشد. این گناه توفیق توبه رو از انسان میگیره، توفیق حسنه رو از انسان میگیره. بنابراین مراد این نیست که حالا بعضی خیال کنن که خیلی خب پس حالا فعلا یه گناه نقدی انجام میدیم و بعدم میریم انشاءالله توبه میکنیم. نه خیر، توفیق توبه ممکنه گیر نیاد و انسان در این چاهی که به دست خودش کنده زندانی بشه و گیر بیفته. بعد فرمود که و ما اقبح السیئات بعد الحسنات، چه زشت است، چه بد است سیئات بعد از حسنات. یعنی کسی اهل توسل، اهل دعا، اهل نماز، اهل کار خیر، اهل سلوک در راه خدا، اهل مجاهدت فی سبیل الله هست، اهل این چیزاست، بعد بر اثر هوای نفسی، شهوتی، غفلتی از این راه منصرف می شود و وارد میدان سیئات می شود. این خیلی زشته، این خیلی بد. مثل کسی می مانند که در روز گرم تابستان که 17 ساعت مثلا فرض کنید انسان بایستی تشنه و گرسنه بمانه، اینا تا نزدیک غروب تا عصر طاقت میارن، نزدیک غروب به حرام افطار میکنن. این چقدر سخته؟ نزدیک مردن، نزدیک غروب آفتاب زندگی، انسان از این روزه طولانی که گرفته و سختی هاشو تحمل کرده و مشکلاتشو چه کرده، انسان خودشو محروم بکنه از ثواب این روزه. این ما اقبح السیئات بعد الحسنات، صفحه 325.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و هر جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از بین برن. حد نکن. اینه در قرآن بشیگر ولایت.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم، می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان

آن همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود انسان جلو او رو میگیره، به مجردی که شیطان نزدیک شد یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه، تقوا نبود نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث همران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنن که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید با این چشم نگاه میکنن که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

علی کیست؟ علی مهر قبولی همه صوم صلات است. علی را چه بگویم چه بخوانم که مدح علی و آل علی امر محال است. و این نکته شنیدم که غیر از علی و آل علی عالم دنیا همه اش رو به زوال است. بزن چنگ به توبای ولایت،